Spark Radio 106.9 FM. Mudalit kaninyo ning tunumanon ang maayong balita. Ang maayong balita tungod kay ang makasala kinahanglang makahibalo nga kalaglagan ang tumoy sa baliko niyang dalan. Tungod kay ang kaluwasan gitanyag nga walay bayad ngadto sa tanan. Apan ang katawhan buta niini nga kamatuoran. Tungod kay si Ginoong Hesus Kristo hapit na mubalik ug ang tanan kinahanglan mapasidan-an aron makapangandam. Gimugna kining tulumanon ang maayong balita. Og karon ania ang inyong magsisidya.

0: tap lang daan nga pulunga, nausab na ang maunga idea. Sumawa na nga ang preservation sa Ginoo ang iya halaging pulong, dili ang idea. Kaya kung una na mangali, ang pinaka-importante nga pag-preserve sa Ginoo ang iya mang pulong. So, mawta na nga kung ang pulong gi-preserve sa Ginoo na di ang pinaka-importante. So, di ni mo pwede usbon. So, mawala gitawag og verbal plenary preservation. So, kumingkalay og verbal, ang pulong, matagpulong. Kumingkag plenary, kinatibukan. So, complete ang pag-preserve sa Ginoo, mismo ang iyahang pulong. So, complete. So, muna nga, kung imong tanawan balit, kung imong basa ganina, nga, maalagi na, nga, nakasupak sa sugo sa Ginoo sa Ten Commandments, ang nahitabo, di na mao ang isulti. Tungod kay ang pagtulunan, supak man sa ilahang tinuhuan. Supak man sa ilahang pagtulunan. Aron mahimo nga uyon sa ilahang pagtulunan, usbon ang maunga
1: usbon lang yun.
0: Pulong. So pulong ra. Nausab na ang tanan.
1: Dako kay kausaban, Peter. Malaging sa source mangod, sa labi na gid sa pagtulunan, diha magyud magsugod na sa mga Biblia nga gipanggamit lagi. Ay kung ang imuhang Biblia corrupted imong gamiton, ama corrupt pud ang imuhang pagtulunan kay tiaw nang gisunog niya ginudto to gidala. So dako kay kinahanglan imbis kay ipasunog ang mga images, gidala na may hinuon. Mao na nitabo nga gidala yung simba na hinuon pud. Mao na nga nitabo. Mao lagi na nga mapagtulunan. Unya di lang kay kana Peter, daghan ka ayo gyud nga mga verses mato man ang mga kapadayon patani sa gitawag o omission of the Bible kay matanaw man nato mga versions mga verses di lang kay verse text chapter dinagay mga chapter nga giwala gyud mo nga importante kayo gyud nga ang imong source ma sakto ba dili ba corrupted ba
0: ang tinubgan
1: tinubdan kay
0: disagyud gigikan
1: gigikan
0: kay kung mara gina balit na dili tanan mainom dili tanan tubig mainom kay na mapoy tubig nga makahilo so mo lagi na dili tanan Biblia pulong sa Ginoo so mo na nga magbantay ta sa mga Biblia nga atong ginabasa kay basin baya nagatuo ta nga kana siya nga pulong sa Ginoo apan nagadala og hilo. So muna nga ang pagtulunan na supak na sa tinud-anay nga pagtulunan diha kang Kristo tungod ay ginausab ang mao nga mga pulong. So muna nga pinaka-importante gyud. So before ta mo prayon dito, so mo break sa tago sa kaawit. The title, The Bible Stands.